0: bangunlah. Tidak, Mira.
1: Rasanya
0: hal itu jauh lebih jahat daripada sebutir telur.